0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.
1: І Сергій добив у кості дела.
2: Да, застав сам за секунд.
1: За що?
2: За те, що не була сама шала. Було то поніжавання нехуя.
1: Па шта сю радіо?
2: Нісем поділив. Розмішлював сам, кому би то могло да нашкоди.
1: Има смисла.
2: Да, речі мають тежину, поштування і вибір.
3: Не делите мржню, і заберіть поштування.